0: préférée.
1: RVH,
0: c'est notre radio préférée.
1: RVH,
2: c'est votre radio préférée.
1: RVH,
3: notre radio préférée.
0: RVH.
4: Je t'aime, I love you.
5: Dieu nous juste permettre comme ça qu'on dit qu'à quoi il m'a lancé mes barres na fungio. Na déjà pour ça, il doit na quoi kawazi comme ça pour que ma client.
6: Tout ça mouvement à kazi papa.
7: Samani wa rafiki yangu. Na sana mona na nyé wote te zori zenye koma iba.
6: Tous vous arrangez bien tout papa. Si quoi eh.
7: Papa c'est pas tingeri ya bakaiba mapombe yote.
6: Ma nani?
5: Ba mwisi.
6: Ba mwisi umu mwenga.
5: Pole kwa
7: cha kabisa.
5: Pole kabisa.
6: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo cha polisi siko tu hapa hapa karibu. Nayo ndio unapata lindia watu usalama na mali yao.
5: Zamiri Nyamanza.
6: Mimi sielewi
5: mpenda rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
6: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
5: Sasa usha sababu kama shiba kaji ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
6: Ai. Hey. Acha blague mpenda. Kile iwezekani. Watu tumeanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi benye banalipiwa kujua ile kazi.
5: Ema? Joli.
6: Pole da joli.
7: Mimi kwanza wose joli. Est-ce que la police kamata bale bamwizi be bayitoyiba kabisa
8: ni wapi hapana malheureusement sa tu police litaba kamata hivi bale bajambazi bakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji benye bakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi kama bakaji wopeke na njo benye bale bafuchika
6: ya effectivement mina kumbuka kama kuko watu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku ya malheureusement nikashindwa kuambia la police juu niliwazia kama mie bila viniangalie haiko kazi yangu batuko yangu ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo
7: lake ni bare
5: tu sio benye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji juu upuzi yako angali bajambazi batekwa butu tranquille na batendea kwa na nyanya sabakaji ona sasa ndugu yangu sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti
8: ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi tuko na kambati yenye kusika na usalama na kazi yangu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo usalama hii modeli kuko bakaji benye ba uzeki ata participer mbika wa usalama sa vile uweza miri hapo
6: joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
8: Makosa ile.
6: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
8: Bana.
6: Na abinijali hata. Hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
5: Utafanya.
6: Hapa binelewa sasa.

0: territoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Wakusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi. Na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: yabere lana. Aba ute meso awabate awate samarandeke baka mwendambi ya mariru. Lakini ndambi ila nirekutseki. Sababu chachu ambayo memuangika ni ya uvivu. Teribu ti uvivu. Omu wangami unauti muhua. Kumbitwa kwenye umuhua wedikaria na moria, na moria, na moria. Miwe heri ndambi ya ritu mike chike kuwa titu. Yeni, abandu wakendi ya mabeyi. Wakendi ya kashipitu. Kumbi ya poli habari nye nashiyo. Mwanye ni hongo kenya reha metiki, aka ye uria, omwati honga kaya ndati. Na ya vye kubu wako. Akimi, etike yeri heri ambwa kaya kola kazi. Sia uti ndambiyo. Tasha nye vro huja mahikiri. Rino baka wambo yende yu wetra kumumu yono. Ambo ye fulani. Haa. Na akakola chicha marake ni anga kubuma. Hiyo hisa. Neruwa sebele yabiyo. Tuwa mabi hiri chilu mbilu. Habari zenyezi kwa enjoy. Habari okota. Nabi yaba mataluka. Naba katoka. Tuwa mabi sa ye hiri ya yuchikwe. Tuwa hule emechezo. Tuwa hule obu obu. Netaba. Tuwa mabi hiri ya mibanji. Akabe futaya tilino. Je suis millionnaire. I'm not a patron.
1: Abi nyobo njemu kuluwa noka nyobo simu bi mukere tira pro yano akalaba mamurongo mwana mwa muka mama lava
0: abi nyu esa sha nyirebo wanga na butine arenga lwala ha mabi hu mie kisatu enye ni mukaza roho dawe ikesha muhammad kandiri ni nyuwabo riena rifute banje. Alche kase jiru kubutuku. Sicho wene. Necha veri ngira. Wakati ni mbovu sana. Neru tuna hofia. Sana. Hii generasyo yetu. Na yenye natofata. Kama si tunafanana hivi. Hii yenye natofata. Inalogewa zaidi yetu. Bababa nabotu kabote. Sende kutaba oluba nza lukalili. Teri itukako te lukalili. Maake, abotu kapo tabo munja lukalili kuboko kabeve. Abo bakisha abotu lukalili kuboko kasatu. Chekalo lahaji. Nero chekale kwa mungu ni kubalili ya fanya atasyo. Njie ya kweli njoo. Ukaamini Kristo vile vyote vyenye bako nafaa na ulimwengu kisi imepangilia havitakuwa na kubana, vitakuwa napita kando. Donc umepata neema, umeneemeshwa kutoka kando ya zile njia, hautavamewa tena na shida. Vitu vyenye ulimwengu inafikiria havitakupata tena. Wewe utakutana huko na mwongozi wako mwingine tofauti ya ulimwengu kisi naongozo. Na wakati utakuta huko mwile ulimwengu ya Kristo, yatakupanga vilivyo. Na utajikuta umezingatia kweli na maisha yako haupendi tena uongo, haupendi kuendana na watu wa bwebwe. Unajikuta huko muizolware uliekauru omukweli yao ikikulekewa biuwebe. Utakosa rafiki. Lakini sindi kutaba wamabi uchinanziri ya bira wendele napa
1: Mi enzira yowurimu yeye rolole wa Herod. Akata kere mugeni mwenke wa Herod akakupanga. Ne mepango yeyo yidite timilika kutike kuti mwenye musashinutika. Ngoja jamaa kunataka enda kuisakrifie bila kujua. Achana na marafiki. Uwete bila muhandaji. Nyanani, asike hauna marafiki inje. Munaongeaka nini saa muko pamoja na? Vya nini? Vya biashara na kutonga watu na bama taendelea na hiyo rehomba na hikuri mkuni na labiri kwa sida na barebe na kuna ni kwa ikahola ya vya sida vya msabasa neruwiri eche mkuwa chicha umavyo mwuri asoha checha erituka mune ure ubiuka levye vila bao evyo mwuri ya kanaya wabi kalu mwiolo uwa utibo evyo tuli ya kanaya nevyo tu siviretu kakani yako eche mwabia faida eche ngenengu waticho munjacha kutsecha eche ngenengu waticho yulia nyowa ku yulia tu kwa ma tumete kani yapi wa mame vule chiteche ngeku waticho oyusi mwiri wa mureka. Zuke ribyo kayene nulaba lobo misi wabu tibo tango leo misi takuwa na wei rafiki juu mambo wetu tunaelezaka ni vitu ya kutonga na mtikuko mtu bure isika uka wama beye taiga na munja che uka hola lakini urekevo bukutu kutu omwe eyo tukaya kulisiri yeyo ni kuachana nao tumia siri kuachana nao. Tumia nini? Siri kuachana nao. Esi waminye kuweli ukirevo. Unu musha asungawe kutie emunei. Haa, nilo kamupangu wako. Iwa gebe. Echi ndichiru watosha wabiro visatu. Batu mbuno huko nachalewa haa. Basi makazi ziku mingi, maneno hiku mingi. Oko unesherefe haa nereturu kumarei. Watatu miyamu marei. Mungu angana kwa nyiro kovero bebiru kuluwa ayo. Mie niye ya oyevye yeripurikayo utibete. Kimbia toka kule achana na wale marafiki. Sababu yote munaongea. Unapo ikale mangaribi, hawaonake kitu ingine weza saidia. Na chama yao, na we mwenyewe, hakuna kitu inaweza majenga. Na unaute bibi. Inga. Urebure basi. Na wea una barafiki. Na wei. Miku wai. Musa munaongeaka vitu vya kufanana hii. Ako kabri rashwe. Muna munaongeaka kwa kama vene neha kakakama tarun. Neri uwa malangira na nafulani na iha. O ambu wabere bafrima. Neri uwira. Erige esa. Neri uwira. Echi faida, chikabia chahi, wikala uka kole evaliasye vyo mori asoha. Omundwa ringashesha waza, ukabia wabere pumbazwa. Nelio, ii maneno wakati tunafikaka hatua, unapumbazwa, no wenge, awe risha rezonu. Kwenye vitu liye uwe, faida mobye yere, ewe vili kwa olo, wabere senda. Mechuka wera wache no. Ni katika jina la Yesu Kristo. Mwenye iko kweli na mwenye na shinda. Mwenye na okoa kila siku maisha yetu. Mwenye metuponya kutoka shida zenye zingetubana tunakufa. Tungezikwa tungali hai. Yesu ule ametuokoa toka zile shida. Ama tulushikurimi. Oyo yo kakumbo mbirate. Rekana na marafiki ayo kwa siri. Yesu wabwe rabo. Yeah, nabiri tukasoha ninyu nipure. Nisina ngeche nare ninyu. Mukare zone vya esi. Muribure muriba monde. Eba kakulia na mano. Uwusi. Ababa uti hakiri kule ngewe. Kundi esiro wetu karesibana. Wabiri bagirika wabara sosekuri. Ulimoba neka kwa bindubi esiri. Ulimola angirika kwa bindubi ukasoha. Nomuti mawa usu uchanza no yore nayo. Echa kwanza, marafiki wabaya. Chinyike na zare waka, muhile marafiki wabaya. kutambua tu nilisha endane na batu mubaya ama ure nabo boshuka po nabo ame soka bihihi ile bidaba alama ya kwanza ni alama ya kwanza ya kukuonesha ulishakutana na marafiki mubaya ukai ruti acha musuva ya monika tiki simurema amo mwawobo si abye mukari abye mulume wawo abye mwana ukotukipona ewa bapona ni sasa fe ono de mungu wenu ule kwisi ewa mabitukare hekwa bali ebone bataala mubatsuku bwirobobo kera babere somerabo banauti ne yuba katimba suwashi suwete na kahonji komombende na kahonji kasa suwete na kolwea ya uluembushi aloba kuhama dawa nisi ya banduba vikiri obwe ya obwe ebu mbukuli ayiri ya holomosumu niri omubandia mchawi ukira katimba timbei eni anomo tolobwe ya wisho mbukuli ayiri ya holomosumu narini ya kutabati hile njo dawa utakuwa hei milele hao takufu ayuni ya ndibale ayuga biseru awwe ya wembukuli ayahola umusumu na uke wapekabo molochimba kewa mbalalo omombindi iwa hidawa momasakwa iwa rare mbalalo wambalalo momosenete iwa bekalo mwishe njingo ke nalo luko nasifanya nini lunasei awwe ya oweti ayaho lomuti kwa mashi ya chiuma ayaho lomusumu nilukumwiso kiwa bekiri retu lakini bamabe kuhe senge dolari si witi ndembi si witi nede miniti inabikiri ya mabe soherwa miobweya ubu musire buwebe rebe kwa nesahen baka kuha nakahu akanga aha akahu sidwe singa dikahu kakungubi yeti yengene ni ngubi chingiri ba abari abe badane chingiri achi kanatu latule cheta eni ya hunzacho abi oriecho nilusha kwa loo luaka ya kotebamu ayo ni dawa ya maisha nesho franga sekewa niku kewa beko loo inilwe chingiri Owe nge buka buka landa landa hao meru omatitra. Enge shiko kebu wabi su sirikuli. Kwi ni weye wichi. Nika huko kuchingiri. Pana wetu. Tui wetika ye. Amira mabi. Akachanda yeyo weti adabu. Unalu utena ka adabu. Normalu mine kana maligiria na otro vono mea kana nikenga. Nuka wabi tuka wabi frekante mirai. Uchina malangiranga mundu. Elema ya kwanzu na choki yaka bakwako. Abu huwe nyobusi. Abu mwau ukaga nabu. Ama fikiri kabi hii ya hasa. Wamabe rana ukabi ya ulimotakana riuba nomulu mewa unga ngana kwe sumu. Iwe sheikano kolu ndelurengu ulimuwa nomuka ringa ngana kukire sumu. Buwa maabe nyama umuri. Neru mafikiri ya kabi hai. Hii ya hasa. O mwirabe kubure chinyo chikalu cha hamba rekowe kane yatoshe bwati kubwa ha neruhinta shaminya kanenguri abya kwa yai na bo aberu kare ndrana oyo wanga nenda iwo ula ne kutere ei kabiswa matu usi neri uluwa swi kacho isi wesi wane chiu umetaye achaka erati achaka kubwe kundi ni pumbafu, ni nyama, ni nyangarakata, ni nyama yomori, oyusha utiwote chererati. Mie baria, abo. Wama review mwau, uchina uti ndambie riko ramo chenu. Ukari ngikana uti niriira na kario, rikari ya. Amabi ni mulume, amabi ni mukari, mukamo fumbore ra. Okobori ngabu kare kare. Akabi ya mwibi nyua, ini rimubu ichi nyua. Echeli yibu winya keko lacho. Mutaona mina toka hafa, mina jiendea. hamuta juwa kani kuwapi, mutajua ka faida angu. Kwa nanini ya kebole rano. Hayali ya ndera, suri minyangali ya, shanga laano. Omundo yoni ya bere ngiramwe nave, wamabe mewe, uchuke reso bako. Kundi Yesu, akaba nduku chilimu, akula ireko. Anaisi kure ele maiwei, eiri ya maana. Wa mabe zingatiye kweli e wa agenda ngo kwa Yesu anatamba o Yesu yali anjia yako mpaka uabutire ripokera uzima wa melele hapa kuna mapito mingi tabia tukala bamo bana baya tuna bya tukala la kubiri tuire amabe wa beringira mu burafiki bube asa hano Yesu beko ah sejik vous parle asa echiri mucho Mungu Chilayire okwikalo mwewe. Urekerisha aja zubiri mubebe. Rekechiri mu. Eji mwire nchikalo mwewe. Omundu amabibie mwikuji huzuru. Echeri mwine koresha atu. Omundu oyusu wa mtangirako. Aberibia mwe hatara. Amekusha kujazwa. Na ile roho yenyiku ndani yake. Haiombi tena maneno maneno mumupe kimya. Amashaza leo wa kame nduka. Nibi weyo mumurake. Kundia kabi nyinganita no mundu. Sende bateba. Alishe kuwa mochachu. Yabo karibu wengufu. Necheli yabu wa. Share yesu bako. Kundio muli mwaveri ambala. Anzirini muteremusha mpaka kuzimu. Na yini ya biya, akate soko baande, no mwenga hola, sita nini ya mutu mikisha otrema, yini ya biya kuhunza barelo. Nabyo, vika chuka hare, kabuka chusibu litu chuka mumu nabu hile. Ajiri chirealeza wa, nao hebu tutuka mumu nabu hile. Abanduwa chuka mabuka rekera. Nerumubu aisu ika. Wabare bwe hiko kundambiye ri ifunua, ukana ifunua. Nga baboro mufano mu, umukaliwa ya riri ya maanda hendesha baboro mufano. Nga luo honga mune mwebu wawo kundijiwa shiu. Arewe, o mufano hundia mabeyi reta, evi nyone nyamwenda. O hundia mabeyi reta ke uwati. Avandu, esaha, hii Yohani uyu, shia wete rendu. Nemwera. Numukari nemwera. Amaisha wawera akaba sehera. Iba bumiliana no mohea espare. Na si tutakuwa kana na hini mbo hiyo bakaba kemba. Leo, ya, kesho yangu hii takuwa zawa leo yangu. Na riba seheru wa hiyo. Na no, undiokubu ya yangu hale. Na mohea espare. Na tumaini iko. Nerema henda niya, nerukurakura nari ya wario, ivo bumiliana. Amaisha ya kufanikewa ne wande. Akabu utra, esho tabi yesho siku shia yishibi samiri. Esho sekre, esha vyo mome trima, esho yishisi kafu mbrekana. Esha hatu, tuta yishia misa mumu Yesu Kristo. Ewe kemi saa uluka tuwa mimi ya batajiri. Vikesha tusoma mutuli. Ikuwa minyo tikuwe tunalu no mulu mioyu. Tunalu no muka liyo. Inya kana wazane evi. Inya remove kola safruwa saa chirechere kola. Utakunga tajiri hai. Akini puwe pamoja na Kristo. Nomo frange javere tuat muendio mukazi. Sika meliorio mote mawa mundu. Si wanga yako la yu kaya yechivi. Kundune hikiri umuri chenyu tusina ngamu kosara. Esina ngamu kosara, kuhisi wanga kosara andre, o Mungu. Nebinduwa vime kaa ongezeka siku kwa siku, aringa no Mungu kano mbumbera amwe nebindizu wazi. Nisikudanganye isi Mungu, utaona ya kushangaria. Miujiza ya Yesu na mpaka leo ingeri inafanyika. Ukei sharia necho utangarive. No yote anga kuhane vya lawe uwe siviri kumbuka lawe, ukeshe ikawo urimi ya kuchungu rebyale. Ah, abanduba sangala. Uyu naye ni namuna gani? Anakuya namuna gani? Kuba kabula abatie. Na lobo la balaika bakashabulia ba masabati bakalwa haji. Au yuto kwa sekretu ni Kristo. Ati bakalwa motabu. Murekebo ne bana banyamwame bario ko byali. Baluhuke bakalwa hare. Omochibi mumukalwa chibuya. Lakini chibuya si chililwa mwechibi. Chamabi luwa mwechivi, ichilu chine chivi. Nero muna wire, esho sekre, esha mingiro mame tuwe yenyu, esha mingiro mame tuwe yetu, sesi ketu somesye nabi, omawera tulutu numu kwa manu. Tuwa matuwa vijirako, tabia zine inuka. Esilwe sivi, visamifu. Njoo unaweza kujifunza kuma makuple fulani fulani e kuple saa babi ya vera eba kanga wana kwa mena eba mbalani au ndi kwa yengo mokale soko au ndi munewi na undu munja chene ini yenga moku ramata ulecho etiria tucho mukari ni mokaso mulu wetu amulu mieke chete she yengo momo kase uwa mukari munja acha nu mukari chero chini ya seveka. Na itiro kese yengo momo kase wabu. Iba, mpona marefatana mwera. Komaba maba beirevindu, tabia moye hii zenye, tulikuwa hatuji atandri yako kuhile kupi. Sinaonekana. Usikuwe wa ipokrite mwile nivu. Mashio amini. Mapakari wa mashitani. Sinu chinga hati kama dunga. Akanga hawa yiri. Wamame ulikiru mundu wa butipo. Ama kosari ya ha. Hohai. Ibu aluku wa madu wa reo ulikiru. Nunga mavio wane chiko. Kwa nani omati isho wane. Neru ngabuli ibu tukabu tito yire. Trut. Amunjenyi lwenga wazanyete. Ibu. No wengewa umuri chenyu. Sule wa somabu. Nichu naanza hulucha. Vienyevi kwa muketu wako. Suko mgonjwa we. Utatunziwa wapi? Rwango ba? Kutse nyekundi. Atuli wita kwenye nebe hala. Akeche ikene wita. Olubitari lwa ba helu wa ilelu. Akasha la mirahi. Takufa na bea agabiaki. Omobwera toma kwa mana baba. Toma kwa mana. Ukaya runde hitiba. Nena aronde hesaga. Itwa situbosi ni kirioka lukwi ka oma. Naka tunguru ngabi miyako kwa depo kari ato oma kapakul. Tuna bumiliana hekala uke ikara kapakule watole watola. Suungeshe kwa nisoni. Oyuka nari nene musuja omawerabu abo. Bakwe na vetutu. Gaba shima. Omulu mwebili liyo mungu kuyoria batu mumukazi. Esaha munu mwimba muti. Mungu tuka kusima. Aba kolekwe chereswe keretu. Esho tabia nyiri sivurane. Ala kini kwe nene yikale. Kunde tuvirikirwe rishe kwe nene. Maana ili njo njia. No yuka ulewomo Kristu mesiji. Paka uzima wamelele. Ebyo ukakola, nebyo ukaisi, bibyebe katobe ndula, ito tutesi icho. Uwe bute, kurengana na uzu. Gisi mina, no yuka ulewomo Kristu mesiji. Paka uzima wamelele. Ebyo ukakola, nebyo ukaisi, bibyebe katobe ndula, ito tutesi icho. Uwe bute, kurengana na uzu. Gisi mini, inete ndetendo na engai ayo. Nerevasa. Aba njiriere venduka. Mutsara bakasha alama. Eyo, tu bakaluwa kusabere walu alama. Na ingai ayo ngai alama. Abia belami ni apolizama. Aba kasha kondawa. Baka aba belami baenda. No mundu wanga, wamasa makire lupitari wa belama. Tu ukaro ndo yuti. Ndi wamasa saba kani yama kiba mabulangiti wa bakudu. Wame tuwa lano mruo mo serekeye mo kaza roo mriyuti. yochikwe omomoro giwe yibo ya serikai iwo ye uriaji nirutwe yiwa brele depo ya serikai isuri na mumenuzie akaka lusha maserikai wo kwini ya kakipa ukubari ya holaka mulusa yamo iba ba kambu basi mtu kano luku muujiza omomoro giwe nani ama iti tuwa miya nalu omoserikai inyabiri ikalahesi from abalanga bari ya ndabete lu muujiza Muron gay in the Serekay, Candebaron name, Maria Mabaso, or Modepo. But can the Tabulana sing? You know, you and the Kutsibu Mata Korea, you can never lare to carry out. O Mungu, a quarter. A chuma woman to Kuquene, ye Christ, Chikubendule, Chikutwe, Tributi, Chikutwe. Chamabe kutwa no yuka sivana au akande kwe iga kwa mendevili obwe na batrahi abanduba kwa mana neluba beyerako abanduba ya benduka abanduba romongo lanamo nyumu nabakari obakari romongo kola nabakami romo masakwa ubu tutiru yu neluga ya mabenduka yendi nabit wabiru sungo uka miromo masakwa Achibadi, ebi shebi na kuvia na bintu. Ata, ni mubandi alisha kazwa springi ne. Lakini bana ba Mungu. Eyo Mungu ameleba tuma muute numuisa walipa lilibu wake. Mungu ametuma watu. Wafanye nini? Biashara. Neriwe yeye ya onie miongoni mwa watu ambao walikutana na Yesu, wamefuata nyayo za Yesu. Na wamepata nini kuishi ile kweli. Aya ukaya suri modeni, aya ukabute sonde sare. Sure ne omomotrema. Aya ukaya ne mapatano iwe timiza mapatano wao. Hauna amani kama hauya timiza ile mapatano mlio patano. Utumulawe. Acho franga chao. Tuka ukasha ukatubiri kitu tubu sitwa ya ganza. Omunduni ya yatu ni ya nomu wanza. Ni ya, wasa mubulutu, wama tutulia ya tabere verevu. Kanini ya toshe tsuka. Asho furanga cha ukosi kasha vya siti. Oyuka kuanzika ini ya yatu. Ali ya yatu tutai, ulu wama tukukumbia ta, niisha saawu, utianja teni. Kanini ya tsuka, kanini ya tsuka. Ali ya vika kuharewe, kanini ya tsuka hiu. Pesa zako zitekuwe nyingi sana. Wataka uhesabu ni busingizi. Aina pesa tumbuka kaini yetuka. Ayo ni kweri. Ayo niti ni kweri. Mio mote ma wawu abye mwerewe. Mapatano ya kutimizu. Usijikute huko na amani. Ewo na mwerewezebo. Ewi ya ahadi ulunda undi sulite timizu ya nengo. Ahadi yako nitafanya hii timizu. Yani ukwame yende ye haki. Ye kweli ya mabikala. Nobole munduwa kasi yaba kaba watae. Mutichi kwe. Ambu ye nani ati. Ha. Iko haki yake. Na Mungu wakashi kumbala ye kasapwe kechi. Aki haki. Ati otore. Nero manduwa numu wababi badilika. Neruka ye ya. Ori ya kunyama ere sange safra. Nuyoma ere de safra. Nero, oyu, akani yaka, uwe sisirini ya vero ulolo chimba. Kumbisu wa mubu la anga luli ya lua. Kunde suru wata mwurira no lua. Yaka yu kutukatebo. Unaniuliza kama ulu litoka wa na ya wapi njuri ni uzi yaka. Na uwe butibwa mbele ya boss wafunga kini. Manja chao kasha mosu nga nabere yatu. Ndu ulua hona. Amare tasengi kiludi viande na wahona. We kula. Maibobu. Asa walu wevera. Walu wanamo kwa mana. Usanechi kundi hama ire kakapa laia. Omunduwa mabebe nduka. Apa kama hakuna barafiki babaya. Apa kama hakuna pepo enyili kuina vizie hii kupli. aba kama hakuna shetani mwenyewe afanye kazi kui couple abagawanyisha, na itakuwa ni vibuli ndani ya watu hapa. Ni siri zenyewe walikuwa kanazo moro inje cheronga cha yerako katameonaka nario ubulikira kwa bahati mbaya konde wakati mbeho usi Mungu wakati umulabo usi shari kumusiamini na muamini kwa yato mwono aya kuluo chuka asho nyala shaheri mtu anabadilika ya watu akini ile bienye ulizibadilisi yako njo fimbo mbaisha yako. Lakini si muko batu wazima, muko nasikia bile bienyuko nizibadilisi yako. Unapenda ukue sawa Roger Mila. Eh? Unapenda ukue sawa njona ni kwe Obama. Unapenda ukue sawa nani? Ile maisha yenye umetaka kuiga itakuingiza mkukimbia mbiyu ya mnyonge, inazala unyonge fwa senk fwa. Ni mbiyo yoyo ikendi kuingiria ere takaria solo mahuta ya rutu. Mahuta ya mbiyo. Nabanduba kitu karisha kusangarera. Kwa hivu habari utu. Ye ndire vitinu Yohana. Kawama biyango. Neri ukandi biye esahe yo. Aliyo unomo kola. Neri ulu wenziri. Ibiri muku izolio kwa bandu. Utiambu marafiki wabaya mtu haezi ya uweza kwa baati. Kamu nasema ni baache, ariu nasema tuneende. Prisipe ya babwana, venye walisha anza kuenda inji. Uwa moburuti, njeni tanga langiri, komu kata ngano mwanu uju. Mechangei ni mwabere ya mwa, njena mabere ya mwa mwano yo, ngamushu wa yewabu. Sinyiri aleta noho bibi wepili na ingalo bombanda wofu omote mabiri tukere tamba tamba mabiri muka tanga no umuana inje orie umbesho franga ni omosoko yuka hashi umubwere masekere weiwosi uyu alimuyeka nire miati yetu yekati yehi alichi wano musiko yukwe neruwa butinje na mabaya moa ngamushubulai. Na romolo meni ya kubarati. Kamu nataa kumurudisi. Na wewe hendi. Uluwa minya. Emiatiko ya bregano. Akienda. Na wewe ukamate yako na wewe hendi. Mungu. Namo yetu ikala. Ahalwe siri. Eyo nyitalwe nasi. Neri uluwa huno musingo. Wa muhuna. Kwa yetuwa hori koleke sishao nerisabo Mungu. Habiyoba metuka yabe na mundu shari hama. Shari nga nama bii kumbula. Nitibiwa ipambire mwabiyo yabe na mundu kuita. Tacha. Baendele na burafiki hama. Aruwishi yelua abe kaya kuhambe wa sabo Mungu. Bama baluare vahore na makonia. Habiyoba metuka yabiyo vitabakula. Hariyo mulu mewao, sha uti josiri mwenye omu au. Ama inye na uti josiri, ukabu kaa jire uti. Neryo sasewe, nelo lablabrake, elalalalala, esrrrr. Ayeyeyeyeye, ukakala yomutwa wewe. Ile maneno ya tralala, aka inye limu wangalu imbo, olu temu etenoro, luoma mucha ndie kwa kiri, neryo kalu nyagenda. Akaronda area olu mboluri oluri mu melodi wen omure tenor ne alto ne bass ne muziki numo la ba pembeni butire ni mu wa mo were country verite na rere kolangera butund chino nachi ewa mo wa mo morire pambanara icha becha mwisu swashasha subana mo wotulia. Meza kandi omunjaji. Nana kubura na muri wolo. Iwe suri uwa kandi wa jojo. Bwashat, kana kurana marin, namuri wall, na kan rute berero. Kandi yoj, kandi yugali wati, ne aloneye neye, lukari alwe mbolo temotenom. Ulu tambatambiri, olwa bare mba. Nerukai ulimusha utuka buwa utuka tuka, nilunyaso undana regenda. Utikwisha uti tiburi, kwisha olwe mbolo abarebi aloneye. Ewabere iswa rehana, kwisuli muhani. Hauna zawadi ya kuhani. Aba nubo simu batahabwe rehana, muzawadi. Kweli kuku waonyeji ni zawadi ya roho mutakatifu. Meha iko kila mtu muonyeji. Iduba ndukabu tukahana, ibulu wabi alu manzevi ule wabi yosi, wabi yabe ndukana. Baku kani yawesho wa eva, bere bebe ndulu tibaji. Ni koko nini, ndukana buhoti. Utikamu kwa koni. Chenye ulesema tuba na kisiki yaka mbaji. Sindi, resu uri wako bahani. Ule wako baka abi mbalo, ni tuli yao. Batita wambu asante wikala. Wambu asante wakutusawa. Wanama uwa. Una tafutaka shukurani mokela kitu. Ukaluwa hiki nere panza panze vitu mbi nere irote. Nere suwa ngata uwa oti. Mumu kana irande kama uka fagia. Mumu kaya irande kama uka sasane njingo. Mumu kaya irande kama uka kwa la. Nere buo eche remu anachuka na ikiramu. Mama kuburambo macho mabaya. Inafikieka wapi. Kwa hikuwa mabaya. Na uwanjirini ya hiki rukuchu wene chahe. Na hii amesu ni yetzandi. Na hii uwene wene umu nyameso. Na yetzandi. Ndiri nga nalangira vini vichandi hile. Neresame suwati na hiki rukuchive. Ewa minyo mute mawa ukuwa kuhile. Akaronde probleme yoho yete. Mina viga kwenye uku. Wabere mbalande kele gini hili nono ya oreke. Rito mikiri ukuwa ande. Na otaya mwa pombote. Mwereke abakali bangana byanga barulaji de barulaji abo mundaji bangana ba polisi ba mafrontiere omuntu no mubangatambo abereka sereko libiwe never bit shanga kubula kwekoso na polisi de frontiere nabini yebo de president twabara tukabala makosa. Nere kese se vitashengi la mochini. Kwa kalu wa hewa na. Sibishe wambu. Nati. Akalu niya. Iwa zima niri narewa. Mulini ane matrikile. Na matrikile niya umu mkwere. Pombafu. Hana akili. Umpulisi. Eni abane kosa yoho yete. Kusulie kese yingire melare. Chari yo kutunga mari na nabatu. Pana. Ni kuimba mali. Na kusolomera chiwana chaleta. Nereka bibi ya mwibi kutsipu. Isha chihano. No mungu ulu ya motrezori. Isha chihiramu. Nyeri mwibi romanda yewe. Nerende ye bimba. Vyepe nomo chisamo ya lulu. Donk sikule ma chakule ya wizi, ya uongo, ya hongo. Chikare kamu newire. Tuzingatie hichi na kwenene. Na kwenene ya hiyo hati ya Mungu inaweka kama mtu huru. Ajiba kuburi ambo Mungu naenda wanabirilishia mbene yonda ikuti na kwenene Mungu ya roti iwe birilishia hiyo. Ama mtu mwanganesi ya lafuyi. Mewuti neruso utakol. Ama mtu mwanganesi ya lafuyi. Aha. Neruwa mawe yuka karama. Ako sindengendo, nye ne singirwe. Ubuwe, singiranda ya kututuna vili buwa tu. Ukako bawa waka bode. Ati njina ngele kuunzu. Oyu singirwe, akaka, akabe bule cherekole ni ati akalua. Meshe, minyana ya kwanga na huunzu wa na inia, ni alundu wa hezi. Abakasa, abakatebeta. Matibakasi alua. Iba ne singiru, wakesi ingawa. Ukamo sarabu hiru. Na hezi hui. Kakabia saka ya peta teka hunza bando. Ini ya niya haisi. Atingani ya nangana hano. Omundua kalo lako. Omundua haisi. Ukani ya wangana. Na ina mabili ya tenu mulu uri uwa mabisi ya la. Bino wangana. Ini ngabi anza. Ndekubelebeti. Bo mama.
0: novotata. Eske simu bisemiri kusiri kwekei. Samaria sineyo. Mutisikini samaba rovenga. Esi mwane nene. Emi zitatu nemenen.

ni 2018 hakitabakia, haitabaki siri pasipo kuvumbolewa. Amira wa wabereli atamu hando ndibiko yifunzare no nevindibiri peri alangondra wa Mungu kibombo Mungu yu ngakwa ulufimu ngori apatalo kera ngalwa bere matura nibye nibinyuko me Mungu konde ni mwenye upendo mwenye rehema na kufanya nini ya tatu na mopole sana akaye tsonga selebiri no lubanzo kwewe mini nelebiri kolone akakoreka olubanzo lo lolo na munde kuri achiro chu mana maule telefone kwa siri munta bure mukali na bundi na yi ndi abakaba kambo abali eba kaulamo surprise na ingandi tamaka telefone na ingamu ngamu korere e surprise achiro chu ma hamavya ayikandi holomu anniversary ya mwana na ma profite mwende ngamu he telefone na kamondre moye yi telefone na namata mohayu anamata ngirirayo akangwotite abari abyangirirayo ama yerebi a telefone isita repondre ngoko bezo yiwe yikabwa muno wire obore mundu anebo mwe volonde yiwe nero mtu wende ko bolobolo amite maye tubishire bende byo mutrasi na mabi hulutiavyo nutane shangari ya hapa. Telefone na meye siri henda wanae. Na veri naburi ya chero chaka sato nitaya telefone. Kaute hiria mwakarete. Ati haka kadogo. Omote mawa wama nebrati. Tunenu uju. Anale hiri kwa telefone kubwa. Ibu shari ya taa nyebwera. Ibu na India wazindirenu kanuku ndikakalwe bulaya. Akandiri ya omulu mewa ya amawas. Eri ni ulele telefon. Ama tumavandu. Vama yibulaya vama labo mochimi. Vama tulane visa mambu. Vama hika. Naka telefon. Siketa heromanzira kama hika. Nama ibu wano matania. Nerio sasa. Nitimbinwe yu yangangiri mukadu. Selo mie. Ini ati mwanaume yangu arene wasako. Bo mama no botata. Mubi mukangirira kaduba lya baha. Kundi ali awazako ebero bene ni sheta kubwira. Nikake. Nerisuonera kuti nikake. Uwangirire obunji bwa marenge kania u aka kuwazako. Kune yake ku siriprandiro mukangaho. Neyo obwenge bwo matiria. Ne omu umwanze kundi kwisha na kwikiri omo chisa yukadu sina mabiku mbomberia kundina ubakasha kuwa kasiripurizi omonja uwe watuti yako tremongo mbona hii hirisha kuwa pirate zamani esu wamo wera koko uwe mabiku mbuna musi wafunje marafiki zenu. Musi wavunje mon. Mwajenge tu. Aka korobo yako, uwe hiramane. Ni yeku wama bia mire mwechi, mwishimu, nerokasha mwabu raba lobo lotibagi. Niko natafuta, telefone kumbi kwe yikabambi kwa hapa, yinina eza repondre zu, monde yinitu kwa amo, imekuwe ya hii. Na ibu niya hekacha, abadra sala, koche nene kwa, kundi munomu, kania kandi une wazi suli mosiri miako ewa bereta are nero sasa abarawo katambi ena na mamuburindi lakini tame wama nikosera suunga nyikangirie ngoko nikabore. E jona vena si nilunga wendi aring ama metodoloji niri atomia ngato miyavandu neri wendi nalu frange nalu tumisu wasi neri nakuli niti aringa chuchuka shangere lake ninekwe ikilo mo motri bo wama nyebo tuzibitu wedi iyo mukari wai

0: ne te vas, ne me trouve mien, ne téléphone ne quoi m'avec. Puis si, ne m'aime pas de quoi, il faut me louer à au chaye ne recaille. Ne rinjoue ne ouen, ne m'aime pas son diable. Ne rohaba rohabi amouda, itwa bouka, erehoma na ya téléphone. Ati rumu beile. Niki isi nikado. Ayi, ya mutima, na mabudu Mungu. Unisaidie basi, hekima hapa. Sasa, okondambi yunga wira kweno, a telefoni ya yu, umukariye mabia ubrije, na mamoburende, ule a telefoni ya yu. Ukani yawa be ulai duwa menyang woma hitiyanyo. Utita ulayo. Ngane be nene telefone ya. Nta menye kumona heri. Kane kumona danganyika. So reno mamo trema waena haki. Lakini nje unemo. Kari kaberibi wibinyua. Nasibu heri ya kaberi. Ama tsukaribi ya akayibundi. Ati haringa nabere danganyika. Nedua bariya bana he franga hewe ama buat ngawo le telefon abariya be ulayo motema wa yama byandeke ye pastel yendri ye pastel e chunga take kuburindi kotru nomochi wuchu mwirimi. Every civil never name. No, you can give work a query in your direction a query. Or you can be seven civil me away. A Yasaria Tacosa, I am the Lego Zara Tacosa, me and Nursi will for Cariata. A telephone, Motu Hayo Man. You have a very car full self learning to hear a telephone could say to wait a capacity. Akayo intelektuele kariyo matelefone, si katesha jiadapte ukuhali yomo na mahikamu. Ama omba tumuhe indi telefone. Tuma atuwa mohe yoto rete yoto wetreko. Na mwese suvio mamufuku. Kulilina shiju inje. Nikado. Nedu habari yabe nira angura kwa kado. Nabare murekevani. No mwana tuwabare muhe yeti. Achidi arekei itareponde. Yene telefone inuwe nenge sindi. Me siyo mwana. Kumbi yesha subo mubi ya libi. Me ere suba mubio ehabye mbanulo. Abere chikolishi yeshi. Abere hanula. Noluba nzolo. Nabo baba witi miisa eriye kongorde ne chinyo mamote mawo muri chinyi ne riche yabicho nacho he ni muisa meke la moto koloake bo mabira ina ndi mubuka ebinyo binu bye ikwira bose ata si bye ngai ikwira pore. Oru uti ya matu wewe owe wengere no mamo trema no wenge butunguzaye alangiri amabe hii mubionga wawa amabe hii warekao micho ukani yamo kwenene ambacho chikeshe kuwe chichomunjaja achuka ni hamba chinimu miisa yao achuka ni hamba chikete vitano kukaruho achuka ni hamba chikeni vya garantimu maisha wao evyo siteni kawa cheka kutuluma. Sili ya ndahamba, kundi chinyoje chabara hapa. Shikamana na kweli. Kweli ni Yesu Kristo. Mupaka uzima wa melele. Aba wetie ngebe ya rekota. Waba likirira Kristo. Aba tutala pomonjia Kristo. Siba wote reshaba nengebe ya rekota. Bakasha kwerahano. Yo mama, nobota atra. Tuwiti Kristo oyo watu anza. No yuweri ya atuhe kereshombanza omwewa nyeriri nene. Mopole sana. Shenge yikisha. kati ngembudi eikakwa ese yangama yama byama wekaluambo mureke na yama ihola mojana chembudi ibwe cho chiripiri kole ngembudi iri abotracho ukakeracho uotua no mutu isichangalaka nembudi yama bipachi yama emalumarekayo mwatwara doktere washo nyamoria ini asorne cheronda mwamabiri yeyo tu abanene bauti misa bakahara iwe kwe diare eba malama memutitaba nika kwa kaalama ako kuishu tute la vi mbuli inumu babu wako ui hani mbuli ne mbuli hani sita sangira wako ne sika sangira wako mbuli yolutungo inumu nyumba ayabo tata yolutungo baka kerayu iba nishi enduku ayika kombola wako ya brebya nariye ipati yama baka lubarekayu ini mkosho mocha andayela rizi Neriyecho chikata kibu achete. Omukari wa uniinike. Omulume wa uniinike. Ukamu tangamu. Ata kukosei. Neriwa ikari wabuti. Omukari wa ye. Neriwa breka nye. Nani neri uchi. Nabili nini omukari waje. Ni mukari wandi. Ukata ketu buruti ni mukari wandi. Neriyo ukahemula nini. Pinu kayehemula. Ile muda ya kuenda tangaza babwana inu na makosa, acha. Juu huko unasema, eba nomu kwa akai tangaza, kai zendirei. Niruka uke, eba bere kuonera, niruwa limuvu amburi yoko chikuse chitu, nisi kwa kaa alawa. Oyuwa ya tangaza kwa kaa alawa nini. Chumu na jipeleka azarani, musomu inabashiyamini, na venyaba jini na mungu, naba nomu italukako, eba anga baote ya maka endotoshini. Ama so kongai rau wana metu tuiwe tikei tusifike ile hatua ata kama mwenu maneno ya kule ndani isifike inje mare na kwa rano nyachachimo na wama langiruti umwechi hiyo nuwene kwa hubu nyumba kwa mundu oyuka netu katu alabwe hihi hiyo nuwe nyevo Anoka siri ba mazia ba kama nyerebi ni mumanyumba mwa mwezi. Ndisa ndiya to ndiya to amile. Neru mukare bayi. Neru ndiya na yuwa waka tangaza wama tangaza mbu hamu kwa sengsa. Neru mile ya emoka ya. Nibu mpapapare liya nile to inju wene vami mi ya sengsa mi ee ndi sengsa wama vili kutibalibani ayo. Nga ye baraza. Sikupe kabi ya beti. Neru gawo ye ikaw ba komite akwa nana itina muno munga to we mili na mayiru mochibu yilu awote kutu neru mama yatangaza muti hamba kwa sengisa eyi ne sengisa irai ni mambu inja to injuwen esi ndi se gira kanari alangira nana ni muka ne ire mwedesa oyuka to wano yuka tangaza su sadaka siu agabi ne nesi na baninga bali hira mosinga Aka estime, iye kuyoka towa benen miaba ande bakato eringa sa netruasa. Mungu atukiribulie, novo nibulie katukirabo. Rekerita ngaziro omwe umwe hihia, kundi we unomoye tualaba kuonere. Nerisu wesesha mutiba na kuonea, vana kuzarau, echuka wejo chichu wika, iwo wanaitua la muhanda. Chwa nini sekreya nyumba hako naipeleka inji? Munu mwema ikano mukazi mweri, mungu aresema. Iuko ulaave tumbura, unaenda semeo na mungu aresema. Sambo mungu wabu ambu aresema. Niji nebe tumbura vya maavyo kwa mungu aresema. Neruliishi chenye ulisikia kwa mungu. Tuinkire omuchi omo kwenene.
1: Mulume burumuka liwo uyi kweli bido mamutwe. Tulekeri atu kagenda na marogo wa bandu abaye Kristo sekri omomitima nerosikaje aja tulika itubu situali abitsebu byamo. Niambie kama unahitaji nini bwana? Hama bia ni wakati necho tukekola buwe tukeku kororacho. Ehi, nerukadi ya buwato. Omoto wa wosonga ronda. Ambunganalu wa kwelare. Aja, aja, aja. Uluwa mtutuachete wazima, leru naibwa habi, na inama vekarama, tukalu tuwa kule divorce. Omoto wae, tutukyo kwa wawo. Nerio mungu, ninashi kwa kandi tuwa ticha. Omote ma wawo, anemwe miyazi. Sulita kumbulira umuli chenyu. Alinguli mkumbulira unga mwabere sabara miyazi ya yo, no mungu ni alitisulishio. Lakini saa ukasiba na masekre shubi wene, ukumbuli jiromo motema, bukandecha. Bukana chingira wa, obulia chingira wobo, echi ndichiru bukande chingurewa. Inga, nerio, tule keri yetu kwa umeumana na vesevu, ebi sisiri umometema, tutuli balo, no mwenye awuri umocha kakala, oyuri umunuru, oyuri umukweri, yote yanaletwa katika nuru, akande sururikano luba nzolo, akelo soha. Elisio mpanza siatu, sehari ulukarive, olo mungu alialo tupate, luta uta majibu. Yote itajibika. Tutapata majibu ya maswali zetu. Lakini tuache siri. Tuache nini? Siri. Vuromuri chenyu tino ngana revya. Nereta enana unewe ringa kwa siringi sunu. Ameta ambe ya uneme na. Achete ukuru wa endu utia. Utingalu. Nerunga chechare kirina anga wundukue mbele. Tutakukutana ayo mina juwa. Neruka ukeo munduka kutai situ ndegenda. Tai, yenda na wamae uye mbari vya nama kutele usia. Ubiuka vya mbare. Na uomu ambu hine siyo kwe. Kwa hini ya kakubaraji. Eno metra ambu nama renga mula kunga kukura. Ukacha ambu kacho. Uke nuka abeti. Echa chega mbwe necha. Necha monaba. Uliko chisi na ngeenda na udi. Metra ambu ikeri de kutsipu. Nyebwe na utino na hiri ya metamu. Na ingane kuburi nino tahi. Sine utino ichi. Acha nyele tira metamu. Na barena mabu utuwa morimu vyawe kaenda viti. Aringe yononanga atepetiru wako. Kuna bulikiri na mabere metamu. Nerunia nyiresi nyi uti charisha kola. Nitingi ilusha metamu ya mabesamu. Vyawe rehengema. Ino unyiri yotia. Kwe temi. Sani wa mabinyi bure chikaku tesa. Muna ngabisi chiwete dawa. Ukabi wa mabibu milisha mu. Omote mawa wakaka bura. Na avere mu. Na avere mu wera. Abinyi nesi kunga anere. Ndanae usane metambe jiku. Mama mu wera tu. Neri kukua wazi ikare chichi. O wera dabo mote. Nesi ndichiru kibira dawa metambe. Ure muenda na hibu. Kundi muwa guwa, muwa debuwa ni sekre. Metu kwendi kwee, ewo nene he telefone, ehitashibwe, ewo nene ni hiradio, ehitashibwe, unene hiekutere, ehitashibwe, ewo na uto kwa veriatu, ehitashibwe, ewo na uto kwa shonjimba, ehitashibwe, nao nini yangenei vuriatu, kwa lakini shonjimbe shiteigamo na moche roo. Mamabisha mumbo mberi ambo, umukari wawo, no. Ahikuwa haria. Ni umi atene kwa nene. Gana angabu. Marafiki wabaya wanaharibu nini? Adabu. Wairi nibi labaso sirebati. Aba nabe tupe sejike nganga wabarende. Munifanya marafiki. Mie niko sokulu. Mukanifanya marafiki. Mutajuwaka sokulu gisi kwa bie. Webie hai. Sipa nifei murafiki. Sende ndiba ngira masahani, ndi mchu kereba ngiri omoi ndi hakiri, neri filosofi muhanda. Chiro chiu maemona nata burabu handi. Mwendi eka, vare kereba baka watu matumiketi. Kundishit nyan chiri nje sokulu, mkaendane solaame siyabu isiriketi. vakalo rayo malwa manene vye mevi vokutukira kumwa mabeola muri teria mukayiketu mugane pabuya mbo muri owa
0: oluvanza mulobulo okaso halo
1: ereveni yabere yehik aya aya muri moyo abiritsandi abana ari mubatu sibakungi sibatumawe nene risombo bayikati neri yabyo nitsoma mwandati ari pataro ile na ufunuo ile toka wapi tuone mabasa koma buirile kama ile iko ile existe wapi nilipata cha mutemakuni aku ino mundu ngene hiko ako kwa mutu ne imwe bawe sichiri ni limukwa amba uspona kwa mama kwa mabutu ya kanibali yawa ya sa heti nilimufundisha banapo mwana kweli kuambia watoto vile hata we mama na baba mzima haujui kama kule ndani ya chumba kuna sekre zingine zikapatukira kwa mtoto wako hautafurahiaka na hakuna siku moja utapendaka kuenda kule. Aba nabe nyuba bingo ko mukaye mukai watikati vaende navyo vaende navyo vibajaze utafika kana navokwe weye ngukuna utanepono kukanepe shodera wanashe higayo emirimu yo mwenyu ne hali ne rekarama karama ryo mwenyu ari kunguto bulingiti ne ritakere ababo mwalumano komi sayemo na vichinji mutake abamo chuma chuma abana omwa na yeyo esa mukabilu mubumu bumu yenyu eyo anachukua ile hewa ukeshe hikabuku simu numu webe ndepindu Yesu okulu shari tahana bana bonami lakini shenzile tukasha lolokotabu ya bana Nerutu wa yi yi ba wambo tele mer. Ika hula wambo tele mer. Nibu sana ari absorbaka. Ile hewa kumuzazi yake. Mwanzi liyaba nale tunabuba agenda. Tuba yi kutangangu kutususi. Abu tabo irana. Nerusu wambobi ya kera kera. Nabuba hende nebi kuchuwa yabiyo. Tuhomori ya matu na manindu. Abarimo tuvya tukalushia byomo inga abanabe tubaende nubuholo bo Kristu sibaende nenabe yetu usabiri abana siba kusose basose yohangikabo na uli bana abakakusabirambo usose oyo wakuhangika nguri undi mundu special mochanda muzimu Me wabre sosa abakubota. Omulu me watata wa mama wawu mwatribeta. Abretso. Ukabutu wawu yuke ya unekirie hewa yewenyu. Na yakesha kutu wako. Na uwa bianga mama wawu. Ndiyo. Lakini Mungu oyuka tondeka. Tu Amerika lo mwige. Iwa ukashabia no wawu, naba uhebe ndisharekano. Kundi wume vitu kiesili, eiri umobo takasu, obwe kufuata njia, ambaye ni Kristo, mwenye, iko nini, iko, iko kweli, na kama tunazingatia kweli, ile kweli itatupeleka mpaka tupate uzima. Wamo wa Molondo rero, sema hamba, Mimi ni njia kweli na uzima. Sio ndeshaba na uzima utwali alabu mu Yesu. Ekwenene na kai kwa tongo kotwapo tawa omomema na mabai. Iwatoke rigisi kweli hakuna pasipo Yesu. Lakini kotwapo tawa benyezambi. Tumabibulikiri twalabu mu njia amabini na Kristo. Aketu finyole. Ini ya tu tayi paka tu hiki okwe zingati yeti ekweli. Ne uri mwengu tasha langere kweli kutuwabiri isi kweli. Na utenabe ha. Asike so ute mwire hii. Haa, sare yu. Jine ute barafiki wa Yesu. Ne chikundi cha tunitucha Yesu mwongozi. Kweli. Nabo baka tukasibira abyo Mungu bisabisa tukatwa tukali twasome Biblia. Tobilo mamolondo na ritwa itwokani ya miatsi kweka basola na ritwa kotore tutya. Ukata shamobrecha. Nilitutwe nzire Mungu, nitutu mwashikolu wa huna. Kwini kate funga kini. Na walu wa huna. Haba nduwa kasa wa Mungu haba. Bo, tutakabe kasha wa tuko muwira Mungu. Oyu wabishare mbale perle yo mombende. Ini yare mbale perle. Ini yare muchi ni chikwepe chohake. Nekazipe, naka nini ya mbala kareka. Na ya namata hagalariechi a perle. Nicho wabiri chokati. Kwa hivyo bibi se miremo. Owerabo wabu kamotesi. Meku ndiyabiri nani. Luno. Na yale muko lechenzire. We funga kinyo. Uwe uli ambasu. Ni nguvu yangu. Na makawa ye. Na nguvu zangu. Ndiche na che umerwa nako. Mundunga nonga nabe satu. Kwa si hano. E umini. Yoyi katesa. Eka sere malua, obumini wovita yereka. No yu tukili obumini ni shitani. Neta. Sifua. Netu tumumbiri chiru chishamba, nikawaida tu. Obumini vore kere kuhamba, vore kere mkabute mua. Ewa nata sarendera, no ndena ikuwa nganabuga. Nakana kengoko, kana hana nyinya wako. Angalo miyako ni kapu upuhu. Omukari yoni kapu upuhu kawu. Lekini na yanga nabuga. Iche kuwa tichi. Manabuga balume. Are uwe ule keresivana hai. Iwune nipo niri. Neribu tu watu karendera. Kuhi uwa nyipo nakera. Nyibu rutivisi miya ringa muu kwa bene. Na enete kwa nene. Are uwe mba nanelo labio. Sini chikure visi. Ibu ndi mubi okushi yao kwa metra habi. Utivolo bolo na sina yelogabu buwe kukoni. Nervina isi hawa manye etanako. Nge ukaheta nukubukoni. Kuzengi ninju ukahetanako. Tuhetani ukubukoni. Bure kisezi hambao nde mwana na ya kashabi yate. Neru tusabi omuka ama oyuka tokebi usi. Asabori ya banabatu. Sivoche kwebisimi. Ngata sawabu. Ii mwa mabeba sola. Mamonja achia ukeshi ya hii, ini mwarendara, isha chitomeni ya meta hama beta sasachi. Nero bandume tama nyinji, akalu umuichi. Ini aremochini. Ini aremochini. Oma nao kamu kunguti, usicheze na kisu. Ini anatare kawa, uwe mupura woko mamakazo. Yori eri omorero, arimutakile vio, omore, chisi ngeni checho moku utu, adieka ulikiri miziki. Mtaye. Chichingeti ne moreno kahola. Kandi uwa mupura choko. Kandi yori ya arielio muhamba. Are muta keresa reviala. Chinja. Chinju tutuwa maveola. Ome nama ikakuti. Kandi uwa ya mupura oko. Nerio omungari no mulume. Vakana jiweba kierole yobwana. Umunyumba yao. Wabe muku ngu kweichi. Kaini ya labiru kweichi. Wabe muku ngu kweichi. Ni ya labiru kweichi. Neri nyumba hani. Mui watikaje. Oyuka hana oyurimu ispriyer hana. Chia hitana. Eri hitana. Rikaluri ya sabu hukumu. E hukumu. Iye luye ya tolomo laana. Kundu yuke iga ne hukumu. Amabe ya ne prizo. Ito lufu mulaani ni ya hola. Hambu tuwa yeye huwa moche huwa mwenoka. Nirumure kerivi ya vajije. Usikuwe jije kumaisha mwenzako. Ukuwe jije kumaisha yako mwenyewe. Kwa sababu unaitwa kuwa na imani ya ubinafsi. Na imani haiko yako na bwana yako. Ni imani yako we mwenyewe. Inga. Chikende reka umuka litwe ini ya nomo tondekana kundiabri ya nzo Mungu. Tukeni hiyo mulume ni anomo tondekana kundiabari anzo Mungu. Kwa uta nziri wa Mungu, akalu nye kangani kuyuka sheshi yala. Maana watakuwa wawili katika nyumba, mmoja natwarewa na mwingine na

Nelo, omuma muna musungiri yaka ni ati, hey, mie njuu nitabaki yaka. Wacha ni kunyo kupombe na onipe za pombe. Nikafika na umu nikakupiga, usinione tena mubaya, si mie njuu nitabaki yaka. Wao wende mbingu, mie nitaenda kwa sitani. Leta za pombe. Sani ya mwisho uwe. Simuatala ngeraba ndivoku waliwazi. Ngo mfuniko, nga chungu ite kwa mfuniko. Kwa luwa menyo, mwari mawa satu, ali umu baka iramo maesema nene. Inyo kui kara na traheti. Kundisi kuli mfuniko. Mio kuli mfuniko, ore minyada rebu. Wa Kristo wali chiatu, vana wa Mungu, muende muye tumike. Hewa ye chiwa si kuwa miyo mogo hata. Nechangane kuwa ticho uke ikakaya niruwe ikaleri abalumi. Uwe ikalomo chande chabakari. Uwe ikalomo sengenye nirikanyokobi ya leta. Eite kusamaridi. Unapoteza muda ako bure. Bure. Sema unapoteza muda ako bure. Eche uvirikirwe tumika kazi. Sababu Mungu amekuita kuwa mfanya kazi pamoja naye. Alikuita uikale tu. Echiru chirikalachi no muasa. Ni atemukule kwa mapia inilio watare. Tayarishia. Lakini muna wile mutumike. Ekazi hiyo. Yo ikeba sulishe injili. Omunja acha. Nebio shivyo tukende shatoka. Tukasha vetoka. Omushukezi shomori ya kola. Shua mowa. Zingatieni kuishi nini. Kwe. Tembea katika. Kwe. Ishi katika. Kwe. Sema nini kweli. Utafute kuishi ukweli. Na pale nyuma utapokea taji ya uzima. Na njia ya kupata kweli ni nini? Ni Yesu Kristo. Na ile kweli ni Kristo. Ambaye najiita neno. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Ibwa shingaringi kana indi. Kumbi ya malua, nisho viteka, kumbe shamaho. Lero, lakini womote mawata venduka, nesa henoma vene hetanako. Nero, uya liu bulingiti. Kunduka nye hetanako. Ote mana ake, tulia kusahela. Uya jima yu bulingiti. Kutu, uwari yapo. Akinyo mwana ware kungwa oyuko we onyo oyuta hiriri yeshokoto kuche sho jose esho nzununu ama nani ulabayi mwetishi koto ayi kakubreti uyireti umuchi omonjia eirikweri na ike kukorie kwa uzima wa melele eyo uri ni mwirimia ikakutwala omo chirachi nene etikatu alukuchi okwe hera. Naba renga hanomu anawa echirochi uma nama itindi na inga hana. Nama tuk. No uri ni alimubwa. Nama na mutu lako inia kame hishare natu. Kwe inia kata kembra tino tahe. Uke rendamia oyo kore. Sinyi chereno kobe hao. Nama na mubu liyaba lobo esikuko nesikia. Ati basi mena chomana. Nama kumakumewe kabu. Nama ya mwredebo lomo. Tangu nirianzi tuwa maebo mwerebi yuhutu liye tukia. Eti umerera. Ibu mwerebu saute na chini. Tuche kweli chene hekili. E kweli yuwe ya mwere mwuchi. Mwaka wabu ambaturiba mehi. Mwagombo muna longo ribu muma be. Yeribu na hega ya bule yeribu. Na yukari ndambinga. Oho tuanga naenda. Tuanga. Yenu ni saa kumi. Na moji. Kwili. Kwili. Yuwa mba atisitwa ishi kwili. Tuagara vana. Yuke etu okoa. Nerinye wili. Ulunda unda. Tuagara loeramu. Nane muta yatu. Beno nomu ndeye wira. Wapi. Kaina tumbu kamusingo ine numu wewe lundo. Yuke sala tulusia mwemere turemu.
tu nitaenda muonesha anehan zingi batreba aneho nero omuhanya mbushi ya bula lakini ya ringa se muhanya gundi ya ringa shingen naku umabi irakario ukabi irakonde ndi mbenu nabe riba buran ndi mune nete iraka uma ibo mukari wa maburana banati munzo mukule byote kwa bere wa chiro nzala ikanyikoroti ndibata ibo mu mutite sheso chana kaka nti ndi chiro da ri tsiri yira arenga me buka chuno biri bua tana mukule munzo oyuka yira enyaka seji mombara chitororo chiwa Eri yira siri ngenyifundisha chino ukayira ulo ndira yo monda yayi sini tumbwa yira no ndiye mabu ati bo kama unokuna nileta kufuja sitafika kana kwenye unoshindaka nitakufaka nisi akanyaka kama ile kazi yako kama wanaume wengine hawatakuwa na kucheka mbuko bure haba yaonaka na bibi yako kama unatokaka wapi utafezere kaka haba raho habero besapu mulu mena eni ya motenga katundi ana abu ya raporo yuri kutusuwa ngeshe hikano mukazi yai suwa ngato manana vyo mwa kambura mbunito hayo hudu nero wabari nikangeraye nino ni waharia wamalangira kasika kawena wene kano ambo yeyu nyitra hayi ambo kundi yeka ne tumika senga luni ya nariye rene kwa mumukazi mumukari ya maholi kirra awariya wakatambia ha atane misi kusamaka vile kuto kusikia yako vile acha mina sema vile ukayira ni kazi utukaka nga na omulu meku uti hakiri donge kukuonesha hakiri njo kuyira kazi sule ngiri kuwa makanje kuli musisi ekazi yo ikatungo mundu ekazi yo ikale kalufu rangelu wengiri ekazi yo ngana kuri rama uti neri wa hiraji uko mundu kuchirimu kusitani uko pepo watu wengine wamejazwa mapepo anafikiri eti ni akili kumbe amejazwa wabarienda na babi ukasibana bandu aba uti akili nene kuhuti banu mkuleberia no maonga mukasha sambuka la chino chaka ipo babare ambwa balume abarienda no wenuare abarienda no weruzi abarienda no webola abarienda no mkuhikuhi no mure mure alisa tamwe wanaume ukaenda nai inimbuli mbo ya talokosendi utafana na ule mtu nata kuedikechi somo chenye wepeke utashangari yaka uvuti Mungu ukasha tumbuka ulisha jazwa roho mwenyewe hakuna kutubu omundu yukaye twalo mugusi ya mini uwa tuma roho mutakatifu siyoko gitana iu nenzire na roho koka juu ya nini waende nile na yote pisase na nekuwe haba naba ya tu na mira uwa numutua haba na neba bari ya ungana na ba mizilima haba mizilima haba ni momonde mizilima ayiri kofashion ayiri alamonde wamabisu kwa mundu wakamba ala ni muislamu uwe jitahiriria yondeke ati mchawi inia kakola masakrifisi akalisho franga shabalu niruke yibiso mumizilima inia mbalane tozingo mumizilima me eso ini mchawu niruma na wamabi ya mubandana akalunia mkore resodau omana inia kuhuka wabalanga mahike mchu abri ya bandana abari momondi mizilimane ya kisasa Oru mumizilima shanga kwa saromundu kudini ya batakatifu ngato tiyaba kaya lubul baba mizilima oyutenge herie ne dakika ye kuabudu Mungu wake
safari ni kwa kima na umutoka. Kama mutaniacha muende, mimi naanza abudu. Aba mizilma, aba monde, monde nouveau. Aba fashion, aba a la mode. Nipo bandi, vivi. Aba mehi. Neri kwa heka kwa lari ya waka kwa heka yoku, ni emu numu kani. Ni ya kutaya batu, sike ni anene. Baba mizilma, aba mbiti kukie, yeriye ulomu ba mizilma, mevizi. O mungo tuwe tikaye, aba nabe tu, mungo abeka sondolabu. Isiba ya banda nishu bandi ichu. Nimbu to njive, ito reya humochi huu. Itu shiala naba somene mungu. Eri tukesa ya nuchini ya chiroma motema wawo. Nje kumbe chiri ya huwamu. Kuna ule kuru mochini ya. Chika kutula. E chini ya nite chikabu hane hafi ya yomundu. E chini ya erita keri kanganye kuhu naunia ho. Chikabu hane obo holobo mundu ho wikere. Utaenda ovyo ovyo. Mtukasha minye ovyo ovyo ngane hai. Watu kasha minye rako. Eri kesa ya no. Yohani na wabri minye ovyo ovyo. Ah, omwanya yotu kaya menyirako. Kwisi uvyo uvyo, ye kwa kwa ngura. Kwisi uvyo uvyo, ye goma. Tutazuru. Wanziri wa mfano. Ritu kesehe no, ganyira. Kundi, owo luanzo, haka ganyira. Kandi ya kabia molo. Kutiru bulingabu kari, wama kalamu handu, utaharibika. Na afya yako njo tutajui yako. Tutiri ribanya. Oyo kauka sunga yonoyo. Sanga ni abara hambeka. Ye, wadi amaya ni abara hambeka. Emwa tubere tuwa musavera. Mamuru tuulu ya yuwe yire. Amaringi kanya wawere kutuwa lanari. Subula ya ukisi. Ukata kerele nguwaku kahola. Terise murebi. Yonoyo kena uka sunga. Ayubwa nyabere venduke, oh yu amaya nyabere venduka, atari hiku. Mumuangaliye, ni nani? Itume isa kwere, tuwabiri lusia opo, tuliambaresha umukama. Na ukumbe tuwabiri lembere yu mubusu, esu wanyireba ye. Na nyumule lembere ama, betambala ana. Wanama mulangiri, sura yako, inarendwa na Mungu. Amina. Ukaleta ziaka sura ile inapewa na kuachiwa muovu ulimwengu. Inaisoha gisi napenda. Na resahe hiyo tukesha kusoma kwa habari ya mke kulu, utina wote mie kikumu. Uliza akala ngirikango wesenganga. Muna wile ye Mungu akatsungira byaho ryao muna bure gore onde mundu mwilina to mafuta sura ina tabasamu unadunda mu Yesu hauna shaka kama hau na busiku takole nini mambo iko sawa atano mufukwe himare na chindu unasiku kandiria kwa sababu umekiriria neno Yesu abarimia wawu, wabarimu makerela, unesi kona kari, nimukati. Kama mahalaji haitaonekana ya kweli, utakula Yesu. Ewa yatu. Kama kitanda, hakia kuwa muzuri, ungali unalala kukitanda moja hivi, unesi kukao terumu Yesu. Na ukandu unre, unesi ke, na ye, nangu chenjingo ni Kristu. Neru tembea mu Yesu, ishi Yesu, ili njoo ishi kweli, na uzingatie kweli, tembea nai. Na uishi, evi niga. Uusha vyo hare, kundi hali Kristo, si hangika levi niga. Obo hitane, tuwabe rebu rano, wabe hitane. Ese weye kuri sana, eche uma, eche uri ya wazomobo hitane. Iba keku ule mumuluji. Sukindivina. Ukaji sana ba na utiti na uwe bende uvi uvi ukaji au kabarabu tibao
kale ka baba yenu nilivaacha ninajua tu na nyinyi mtaendaka ovyo ovyo. Amano wa mama amakala na mano wa tata. Bo baba tuvenduke. Ehindiru situa tukaramanie ukuhirisi ukuhire ulo. Ehangi hikanga ngirihiri yokomoti. Lakini tuiri ureru oburibungo buharuni kopo kata ngazawamu na mautaka na alamungo iwalibi ubuteru na uwa tacha uka libenga paradiso wanamo uwa tuiri abo mama mreke rilu kwa shon tuiri nerisunzi rumu nuni akata leru musitu abare karama tuka yeya elimbotorimo na rinipo utukufu wa Yesu Kristu na mundu wanzuka musamarela. Yuli mtu wane hisafari tuende kwa tuende ona bakwini kundua bere minyolu yiri kulu na penyire ndeke. Ukindi luwa yuwa eva yuwa bere yuwa bere heke Victoria mba na mure mbele. Na oko wama sosoko evi kubisi remo. Iyo mkwe. Hata tembea na wenye wanze badirika. Iyo mkwe. Muburutu badirika ni. Nani wanze kubadirika haji chando enda na huko niutia awundua virima nengedira boya ya lufu koko yeah. Lakini tuende kukutana katika umoja kuna afya chiro chiu mamutu wa sivirinu muka li waji tuwa maende iyo kele kepare ngaba kayo kodawa. Obutukufu buturi ambalai ubulu wa bundi. Kundi motu kabyo mo. Ninyu mwamame yendane kasafari atane liluwa hano. Erihika ho. Ohuwe nyu haria ho butundo. Kuti ho luberu waha. Kuti ho katu waha. Mukalu wahu mwamame nenea sindi kutebachi ya Mungu. Kundi munamu kwa manomoti. Yoyo waka ulamo. Ikabu teafia, ikabu teremeremeta, ikabu tubutukufu maake waritwekera. Mukata luko kwetu. Iju. Mwenziri mwahole. Mwabiri anza maisha wa wera. Musimame tubaombea wera atana barudie mwabo. Mama gana. Enu kuhika mwe muti ni wakusubulia chito cha hande kwa yani eri kuto kuto bebe turekane nana eri mwatabu tabu liru mwame tuwe kutaka yangu atano mwaya ngakoreka yoi tindibi ya uzima lakini eri zingachiye kweri eri kwa manjiye kweri eri kwa manchia ye Kristo akabe yuke etu koria si ditu heria mwanamo wa moto angachitewa Herode yiso ke kukura tiapama weherile tuzingatie lishe kwa nene ne kwa nene kande utuweka wira kweli itatuweka sisi uru na tutaku kweli. Mungu akubariki.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Chomonta, tareke tumba bundubu wa wabu utetuka hano kwanza.
3: Kandu hama biyachi.
4: Endure mundumu kuluna kulire, tuka hano unashitunga tekibuga.
3: Kandu kawa biyashua mabinywe vaya wayo. Ha, nje kandu hinya singu kanya elamu na mawoshi.
5: Monza ulisheka juwa sakere baba, iive.
6: Uye kukuta yeve, no. Mwaka loko malume.
3: Andu kabiritu mikoko malume, no. Ayo.
5: Nelio muka luwa nyuru ye yo shishuta na tana kake hoka umakwe.
3: Andu ka iive, isha ingia ba naume yote. Iko vega nienye muko na kunya badi.
7: Iko ve salama.
8: Ve salama.
7: Garso, mwabatu yote. Wee tu, chua uya kunya kwa iive.
3: Wale ule iko futere.
7: Ve salama. Sine busalama busa busa.
5: Ahona tukira relangere rechove. Sende na langere ve eyu gwen. Enki shihiri. Kandye yi shikiri. Eye limu na kadringi. Nge ve salama.
8: Ve salama.
7: Wamabi nyono ko vieyi. Erezo yo momobere. Kasire shahera.
3: Erezo yo momobere uka hulaje ya yukwe.
7: Ha. Wamundu muna kuriru. Wanashi nyibuli ya miyate renge yukwe nao.
3: Na mame nyaya.
5: Wamabia mama iuli mubire erinywe vieno ikalu ya leta maberego mochiku omwaninya songa were nyoy.
7: Vesalama kuletia apeti ile njo seseme.
3: E chiro yuali nywa kuya esengere yika yika ereveye vuya lava mamove.
7: Nerinya irate.
3: Ha.
7: Na wakati utavumbulaka vesalama gisi ni vre kope, hauta achaka.
5: Kela moto tangi ya leo, vesalama, njo enye ukwe unakuli.
8: Vesalama.
5: Enalete ya nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
7: Ninyuma nzirele satra masata wa bandoba kulu. E vesalama eno ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
3: Ama satra wa bandoba kulu wawa ikwe.
5: Evyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri mnyumba.
3: Watoye vesa lama, wabere mukaba na yo, eh.
5: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumanganda, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
7: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
3: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
5: Awa tena, mubutike kuruwa robere kwa muso kwa nzi bayengo.
7: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
5: Ebulongo, iwe luwa enro hoa

0: batai batai ebola ni bulwere bukalire
1: utichi kandi ebola
0: inga ali wesi mubahe
2: omamenya abisosikani byayo ewangana sabola oyengo bwao
1: omurwere panda omutferelo makutsebu nerelo marienda kalinga kanigo eresala erehara enduhinene erelo marie michi neshungu nyiro
3: vota tabanzwa vokoyo banzwa valwa na banzwa
0: kwa malangira ebemenyikalo obwebulwere okwewe kusoko mwenzi wawo wende aho naho alisi patara hakuhina bahonderi kuti abanganga
4: batai batai ebola ni bulwere bukalire
2: omamenya abisosikani byayo ewangana sabola oyengo bwao
5: onone murenge eriloko bunyasa bwengabero bakahamba nabuke bwakuboko nabo musalaba wengwendese
6: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali Engine DRC, Remotec, RDC.
7: Mimi ni mama a Dr. Gracia Nzanzu, nikiwa medecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
8: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
9: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
10: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
7: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier la Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
11: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier la Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
12: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
13: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
14: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Wakusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
13: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Norkivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Nikona lota wala missione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya joli na fungi.
3: Angalia kwanza. Bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
2: Kweli.
3: Ni mchuma.
2: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
3: Mchuma?
4: Nenye banani.
3: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua nawezi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client.
2: Ndio saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiva.
2: Tozo arrange bitu papa. Si kwa yeye.
4: Papa hizi bari tungilia wakaiba mapombe yote.
2: Ma nani?
3: Mwizi.
2: Mwizi huu humu mwenda.
4: Pole kwa cha kabisa.
3: Pole kabisa.
2: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituo polisi. Siko tu hapa hapa karibu. Na yeye anapata lindia watu usalama na mali yao.
3: Zamiri nyamanza.
2: Mimi sielewi mpenda.
3: Kusumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
2: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
3: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
2: Ae. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te benza jusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka jua ile kazi.
3: Ema? Joli?
4: Joli. Unarudia.
2: Pole da joli.
4: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi likamata bale bamwizi baituiba kabisa
5: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia
2: kwani kabisa
5: inaonekana vraiment wazi kama
3: ordre kabisa
5: bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika
2: ya effectivement mimi nakumbuka kama kuko watu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku.
3: Ya.
2: Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo.
4: Lakini ni ibare tu. Baduku.
3: Sijua mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuuzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakoza kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko kufremera kuteta sana maikarti.
5: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa yuzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
2: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
5: Makosa ile.
2: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
3: Utafanya.
2: Hapa binelewa sasa.

0: Ai, Sheri, tenesha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Ai, Sheri, mumave zote, tenye uliseka kunyo hapa. Iko, tre diferan.
2: Na kwa trovim, e kwa kwa tre wameni, raro na yeshina vare fombola

0: régente bénie, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Mimi ni mama à docteur Gracia Nzanzu, ni toi médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugénie Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima chini ya paroisse catholique ya Kaleberu. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie, tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ni tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblème. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblème zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
1: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ningine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugénie Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima chini ya paroisse catholique ya Kaleberu.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
8: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ntika seme bari ya joli inafungi.
1: Eh, angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama wanafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma, ni shida gani kwa pa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye wote tezori zenyeko mwaiwa.
0: Tozuwa reje bitu papa. Siku wa ye.
2: Mwizi wa tungiria wakaiwa mapombe yote.
0: Nani?
1: Mwizi?
0: Mwizi umu mwaiwa.
1: Pole kwa. Mwizi
2: kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefuu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesha lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Bwizi na ujambazi na kuwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamba ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blagi mpenda. Kile yuzekani. Batu te banza jusisha na mamba ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli. Unarudia.
0: Pole da joli.
2: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbi. Inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa.
3: Bakaji wapeke na njo wenyewe bali bafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo. Panduku.
1: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mamba usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa nyanya saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakoza kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nini kusika na usalama. Na kazi yabu nakona nkufatili hali ya bitendo usalama hii modeli. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri yapu.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kwa mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Utafanya
0: hapa binelewa sasa.

0: El King David Galupa Nyoka ya Shaba. Merci beaucoup pour la chanson. Ningeli jua kimeweza kufurahisha yule ambaye anaita Justin Mupeleo naye Papa Balo na wakazi wote wasilile mkondo kila mtu kwa jina lake pembeni ya stadi ya Limboro tukiwatakia wote Jumapili njema. Bana kuita Papa Modeste Bungilo, wanakuita Katiso, wanakuita Kasereka Mamba, Baba Salva, wanakuita vile vile Jacques, Papa Kamabu, Papa Chinois, wanakuita vile vile Papa Anseti, Lokumu na wengine wote ambao wanafuata kipindi chetu tunawatakia Jumapili njema. Auditeur anasema anaitwa nani? Anaitwa Camille. Camille nakufuata vizuri sana, karibu.
1: Okay. Asante kwa kipindi baba. Ndio. Hapa ni Papa Camille. Uko saba. Ndio tuko na kufata tano juu ya tano. Hapa kusema se Camille. Tutilie wimbo ya Lusa ya Olive Ngom. Itafurahisha wagonjwa wetu wote hapa kwa hospitali. Itafurahisha vile Joseph Tasi, Nehemi Tasi, Josephine Tasi, Jonathan Tasi, Julie Tasi, na Josue Tasi. Ndio. Sante na itafurahisha vile mama Solange na mama Denise na tati yangu Emily. Okay, asante babu.
0: Aya, tunashukuru sana kaka Camille, asante kutukumbuka kupitia Jumapili ya leo pale pa saba. Kibao Lusa kiwafurahishe nyote ambao mnafuata kipindi kitu.

Nam kibao kitarudi tena, kitarudi 15h52 kina katika shiko kupende, lakini kinarudi. DJ ananiambia ntuka kinarudi hapa sasa hivi tu, vraiment samani kabisa, moyo unarudi. Rafiki yangu sijali, usijali kabisa, moyo unarudi. Yake Raivani na Imboso, et nous disons toutes nos excuses à nos auditeurs. Samani wasikizaji wetu wapenzi, mtu buire sio kwa kupenda itu. Unajua wanasema ke la technique en ses caprices. Vyombo ni vyombo vya kizungu, vinakatakataka sasa, vinapenda tu, vinaweza shofe na vinakata tu. Me kitarudia tu, sijali tu, sio taka kupenda technicien, alipenda malize kile kibao vizuri sana, lakini kina katika katika tu hivi. SMS ziko chungu nzima, mwenye si asoma message yake ndaisoma tu, msijali. Ciao.

inoubliable de Ale Makaba. Et nous disons bonjour à Mkubastino. Mkubastino, vraiment, nani chanson ya kusita kucheze ya mude na nisonga kuzenge zinye sitava kenda zachia nani gracia atabakala tichitacheza mumoya moya tu jambo ya yao nipatie nyimbo ya Fali Pupa Salimite pale ni Alexi kutoka Mahiga Kahemero uniite 12 bull ni mwenye ya Twitter hatukuelewa na naye kutelefone amesema atumpatie Salimite, chanson Salimite ya kefali ipupa, unasimu tamchuchane ya pe apre, voilà tukamate basi ingine kibao kingine, kenye kitakua kimekua tayari kia ke, sijue kitakua kia voilà, tuena kile kibao ngamba pila studio.